sin mere redning. Og jeg har bange givet dig i din, og jeg sin mere redning. Lad mig ramme, hvor jeg fatter. Lad mig ramme, hvor jeg fatter.